0: moto moko achalite Kuna kula kisayo Denge usari
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalilaka Mwana mbalele lakate Luka

moto moko achalite Una kula kisayo Denge usari Telema Twende tali laka Mwana mbale lelakate Luka umuzwa Haa